chine dina me hu se ni awote ifri mere santini ne me nyam hu se we di obiare hamoda idi onwe a wuti me me pese me ka chire wo se enye wo na nyame de wo ebe shase nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo